0: Wala sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come.

0: sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Paco. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

kangay sa atong itunan sa Israel kag Hudyo, nga damo ang mga natabo sa ila, damo ang nagkalamatay, naulipon pa sila sa iban nga pungsod, nga gins pasakripisyo na sila, ginbihag sila, pero ang Ginoo naluoy gyapon sa ila. Masamtang nagabiya sila sa Dios ang mga Hudyo, sa dako nga kasangkaron, nadulaan sing pagtanaw sa panudlo sang ritual nga mga pagalagad. Ina nga pagalagad, ginsugda ni Kristo mismo. Sa tagsa kabahin, isa ini kasimbolo sang iya. Itong mga haladahalad nila, si Kristo amo ang ginsuguran. Siya amo ang bali ginsimbolohan. Kag ini nga punto sa kapagsig kag espirituhanon nga katahom. Apang ang mga Hudyo narulaan sang espirituhanon nga kabuhi gikan sa ilang mga seremonya. Kag nag-uyat sa patay ng mga dagway. Nagsalig sila sa mga halad kag mga ordinansa mismo sa baylo nga magsandig sa kay Kristo nga ila inatudlo. Agud mahayag ang lugar sang ila nadula. Ang mga pari kag mga rabay nagpadamo sang ila kagulingon nga mga kinahanglanon nga mga pagsulundan kag kun mas matig-a ang ila pagtudlo kag pagtubo, mas gyutay ang gugma sang Dios nga ginpakita. Gintakos nila ang ila pagkabalaan paagi sa kadamoon sang ila mga seremonya, samtang ang ila nga mga tagipusoon na puno sang bugal kag pagkasalimpapaw. Sa tanan nila nga gyutay kag mabug-at nga mga sugo, isa ka imposible nga tumanon ang kasuguan. Ang mga luyag mag-alagad sa Dios kag nangitinguha sa pagtuman sang mga pagsulundan sang mga rabay, nagapangabudlay si Dalom sang mabug-at nga lulan. Wala sila sing kapahuwayan gikan sa mga panumbungon sang isa ka na tublag nga konsensya. Gani si Satanas nagpangabudlay sa pagpaluya sang mga tao, sa pagpanubo sang ila, paghangop sang kinaiya sang Dios kag sa pagdala sang pagtuo sang Israel sa pagtamay. Nagalaom siya si Satanas nga matud-an ang pag-angkon nga ginihimo sang pagrebilde niya sa langit, nga ang mga ginpangayop sang Dios indi makaturunganon kag indi mahimo nga tumanon ang kasuguan. Bisan ang Israel siling niya wala magtuman sang kasuguan. Amo na ang akusasyon nga ginpakita ni Satanas nga indi gid mahimo. Muna nga samtang ang mga Hudyo naghandom sang pag-abot sang Mesiyas, wala sila sing matuod nga pagpanamkon sang iya misyon. Wala nilang itinguha ang pagtubos gikan sa sala, kundi ang paghilway gikan sa mga Romano. Ginpaabot nila ang Mesiyas nga magkaray subong isa ka mananakop sa paguba sang gahom sang manugpigos kag sa pagbayaw sang Israel sa bugos universo sa pagpagahom. Sa amo nga dalan ginahanda para sa ila sa pagsikway sa manuluwas. Kang ila itong nahuna nga bangod nga ang propesya halin sa kaliwatan ni David, kasi si David isa kahari, amo na nga sa ilang pagtuo sang pag-abot sa Mesiyas, si magpatindog ni siya sang isa kaginharian nga makipagbato sa Roma, makipagbato sila kaaway, agon makahilway sila sa ilang pag-ulipon. Amo na nga sa paglambot ni Kristo, pobre, pigado, anak lang sa karpintero, ayay, hindi nila ginbaton. Sa tiyon sang pagkatao ni Kristo, ang pungsod nagakaguba sa idalom sang pagahum sang iya dumloong ng mga agalon kag ginahalitan ang pag-ilinaway sa sulod. Ang mga Hudyo gintugutan nga huptan ang purma sang isa ka tuhay nga gobyerno, apang wala sing bisan ano nga makatago sang kamatuoran nga sila yara sa idalom sang guta sang Roma o kon makapasikuli sa ila sa pagpugong sang ilagahong. Ginaangkon sang mga Romano nga kinamatarong sa pagtangdo kag pagpahalin sa mataas nga saserdote kag ang palangakuan masami nga ginasiguro paagi sa pagpangdaya, pagpang hamham kag bisan sa pagpatay. Samo nga pa pagkapari nangin mas malaot, apang ang mga pari may dagko gihapon nga gahom kag gingamit nila para sa makagood nga mercenaryo nga mga katuyuan. Ang mga tao ginpedalom sa ila walay kaluoy nga mga pangabay kag ginbuhisan man sing dagko sang mga Romano. Ini nga kaimtangan
nagtuga sing lapnag nga pagkadiskontento. Ang mga popular nga mga pagbuto masami, ang kakagod, kakasingkal, kasingki, di pagsalig sang espiritual nga pagkawalay, hinalungong, nagakaon sang pagtagipusoon, ginsang pungsod. Ang dumot sa mga Romano, kag ang pungsod nun nga espiritual nga bugal, nagduloong sa mga Hudiyo sa pagsunod gyapon sang istrikto sang ila mga purma nga pagsimba. Gintinguhaan sa mga pare nga hoptan ang reputasyon sang pagkabalaan paagi sa maidiid nga pagtalupangod sa mga seremonyas sang relihiyon. Ang katauhan sa ila kaduluman kag pagpamigos kag ang mga manugahom nga ginauhaw sa gahom naghandom sang pag-abot sang isa ka magadaog sang ilang mga kaaway kag magapasaguli sang gingharian sang Israel. Gintunaan nila ang mga tagna apang wala sing espiritual nga mga paghangop. Gani wala nila ginsapakyad tong mga kasulatan na nagtudlo sa pagpakahuya sang una nga pag-abot ni Kristo. Kag inaplikar sing sayup yad tong nagahambal na nungod sa himaya sang iya ikaduha nga pagkari. Ang bugal nagtabon sang ila pananawan, ginpatpat nila ang tagna suno sa ila makagod nga mga kailibgon. Amo na ang katawhan ng Israel, wala gin sila maghangop sa pag-abot ni Kristo, ginsikway nila. Sang nagabot ang kabugusan, sang tiyon, ginpanala sang Diyos ang iya anak, sa pagtubos sang mga yara sinalom sang kasuguan agod, nga mabaton naton ang pag-adaptar ng mga anak. Amot na balon nga kita mangin gin-adapted ng mga anak, tani. Pero amo na ang tinutuyo sa Ginoo nga may ara nga tani nga ato na mitlang diri tungod kay biskan kita subong halos amo ang kahimtang sa sitwasyon sa mga Hudyo sang una nga nagaapangangkon nga sila amugin ang katauhan sang Dios kita mga katauhan sang Dios kita man nagapangangkon pero kamusta ang aton nga kabuhi di ba uyon kaayo sa mga ara sa kalibutan nga daw walay Dios ang kabuhi. Ang pag-abot sa maluwas gikan sa Eden, ginatagna sa Eden. Sang una, nga nabatian ng dayadan kag iba ang saad, ginpaabot nila ang madasig nga katumanan sini. Malipayon nila ang ginabi-abi ang ila panganay nga anak nga lalaki. Nagalaom nga mahimo siya nga maluwas, apang ang katumanan sang saad nagdugay. Ang una nga nakabaton sini napatay nga wala sing panulok, sugod sang mga adlaw ni Enoch. Ang saad, insulit paagi sa mga patriarka ka mga manlagna nga nagahupot sa paglaom ang iya pagpakita kagbisan nga wala siya magkari. Ang tagna ni Daniel nagapahayag sang tion sang iya pag-abot apang indi tanan nag-interpret sing hosto sang mensahe. Sa siglo, pagkatapos sang siglo, nagtaliwan ang mga tingog sang mga manlagna naguntat. Ang kamot sang manugpigos mabugat sa Israel kag madamo ang handa sa pagsinggit ang mga adlaw nagalawig kag ang tagsa kapalan naon na paslawan. Ezekiel 12 versikulo 22. Apang kaangay sang mga bituon nga malapad nga sekreto ang sang ilaging tangdo nga banas ang mga katuyuan sang Dios wala makahibalo sang pagdali-dali kag wala sing pagpalantang. Pagi sang mga simbolo dagko sang dagko nga mga kadudulman kag sang nagaaso nga horno ginpahayag sang Dios kay Abraham ang pagkaulipon sang Israel sa Ehipto kag nagapahayag nga ang tion sang ila pagpuyo mangin apat kagatos katuig pagkatapos siling niya magagawa sila nga may dako nga pagkabutang Genesis 15 versikulo 14 batok sa sina nga pulong ang tanan nga gahom sang bugalon nga imperyo sa paraon nakig-away sa walay pulos. Sa uman nga adlaw, naging talana sa Dios nun nga saan natabo nga ang tanan nga mga kasuldadusan sang Ginoo nagwagikan sa luta sang Ehipto. Itsuro 12 versikulo 41. Gani sa konsilyo sang langit ang uras para sa pagkari ni Kristo napatod na. Sang ang dako, ngarilo, sang tion nagtudlo sa sinang oras, Jesus na tao sa Bethlehem. Sang nag-abot ang kabukusan sang tion, ginpanala sang Dios ang iya anak, ang probidensya nagtuytoy sang mga hulag sang mga pungsod kag ang
pagsalig kag pag-ilig sang tawhanon nga huyog kag influensya. Tubtob nga ang kalibutan hinog na para sa pagkarisang manuluwas. Ang mga pungsod na hiusa si Dalom sang isa ka panguluhan. Ang isa ka lingguwahe lapnag nga ginahambal kag bisan diin ginakilala subong ang lingguwahe sang literatura. Gikan sa tanan nga kadutaan ang mga Hudyo nga napaaplaag. Nagtipon sa Jerusalem sa tuigan nga mga kapistahan. Samtang nagabalik ini sa mga duog nga ilang ginpuyan, mahimo nila nga mapalapnag sa bugos nga kalibutan ang balita sang pagkarisang Mesyas. Sa sining ation ang mga sistema sang pagano nagakadulaan sang ila paggahom sa mga tao. Ang mga lalaki kapuy na sa pag obra sa ila publiko nga kalingawan nga ginabugosan sang ila profesyon sang mga tao nga nagasuksok sang magarbo di kolor nga mga panapton o kon ila pagpasundayag isa ka pagpasundayag sa guwa sang isa ka maragtason nga talanaon. Amon ang gutambalong recipient. Kinhandom nila ang isa ka relihiyon nga makapahalipay sa tipsoon. Samtang ang kapawa sang kamatuoran daw nagtaliwan gikan sa tunga sang mga tao, may mga kalag nga nagpangita sang kapawa kag ang napuno. Napuno sang kalibog kag kasubo. Ginauhaw sila sa ihibalo na nungod sa buhi nga Diyos. Sa pila ka, pasalig sang kabuhi sa pilak sang lulubngan. Sa pihak sang lulubngan. Samtang ang mga Hudyo, nagbiya sa Diyos ang pagtuo nagdulong. Kag ang paglaom halos naguntat sa pag-iwag sa palabuton. Ang mga pulong sa mga manalagna wala mga happy. Para sa kadam-an sang mga tao, ang kamatayon isa ka makalahadlok na misteryo sa pihak. Amo ang walay kapaturan kag kasubo. Hindi lamang ang pag-ibig sang mga iloy sang Bethlehem, kundi ang pagsinggit gikan sa dagko nga mga tigipusoon sa katawhan nga gindala sa manlagna sa sulod sang mga silo, sulod sa mga siglo ang tingog nga nabatian sa Rama, panalambiton kag pag-ibig kag dako nga paglalaw. Si Rakil nga nagahibi para sa iya mga anak kag indi malugpayan kay wala na sila. Matthew 2:18. Sa riyon kag landong sang kamatayon ang mga tao nagapungko nga wala sing kaumpawan. Sa kahidlaw nga mga mata ginpangita nila ang pag-abot sang manuluwas. Kun ang kadudulman dapat nga madula kag ang misteryo sang palaabuton dapat nga mangin maathag. Sa guwa sang pungsod sang mga Hudyo may mga tao nga nagtagna sang pag-abot sang isa ka Dios noon nga instruktor. Ining mga tao nagapangita sang kamatuoran kag sa ila ang espiritu sang inspirasyon ginhatag. Sunod-sunod kaangay sang mga bituon sa madulom nga kalangitan ang amo nga mga manunudlo nagtuhaw. Ang ila mga pulong sang tagna nagdabdab sang paglaom sang tagipusoon sang linibo sa mga hintil nga kalibutan. Sa sulod sang ginatos katuig nga ang kasulatan ginbadbad sa Griego nga lingwahe nga nagalapnag nga ginagamit sadto sa bugos nga imperyo sang Roma. Ang mga Hudyo naglinap tabisan diin kag ang ila pag-abot sa pagkarisang Mesyas sa pilaka kasangkaron ginambit sang mga hintil. Lakip sa mga gintawag sang mga Hudyo nga mga pagano amo ang mga tao nga mas maayo nga paghangop sa mga tagna sang kasulatan na nungod sa Mesyas sang sa mga manudlo sa Israel. May pila nga nagalaom sang ila pagkari. May pila nga nagalaom sang iya pagkari bilang manuluwas gikan sa sala. Ang mga pilosopo nagtinguha sa pagtuon sa misteryo sang Hebreo nga ekonomiya. Apang ang pagkapanatiko sang mga Hudyo upang sa paglapnag sang kapawa. Sa tuyo nga hoptan ang pagbulagay sa tunga nila kag sang iban nga mga pungsod, hindi sila luyag nga ipaambit ang ihibalo nga ilang gihapon gipanagiyahan nanungod sa simboliko nga pagalagad. Ang matuod nga manugbadbad dapat magabot. Ang isa nga ginlaragway sining tanan nga mga sahi dapat
magpaathag sang ila kahulugan. Pagis kinaguli, pagis sa mga tipo kag mga simbolo, pagis sa mga patriarka kag mga propita ang Dios naghambal sa kalibutan. Ang mga leksyon dapat ihatag sa katawhan sa lingwahe sang katawhan. Ang mensahero sang kasugtanan dapat maghambal, ang iya tingog dapat mabatian sa iya kagulingon nga templo. Si Kristo dapat maghambal sa mga pulong nga dapat maathag kag patuod nga mahangpan. Siya ang ginsuguran sang kamatuoran, dapat magpain sang kamatuoran gikan sa mga upa sang paghambal sang tao nga naghimo sini nga wala sing epekto. Ang mga prinsipyo sang panguluhan sang Dios kag ang plano sang pagtubos dapat mahangpan sing maathag. Ang mga leksyon sang daan nga katipan dapat bugos nga ibutang sa tubang sa tumbangan sang mga tawo. Sa tunga sang mga Hudyo, mayara pa nga malig-on nga mga kalag, mga kaliwat sa tung balaan nga linya nga pagi sa ila ang ihibalo na nungod sa Dios na tipigan. Ini sila nagahulat gihapon sang paglaom sang saad nga ginhimo sa ila katigulangan. Ginpabakod nila ang ila pagtuo pagi sa pagpuyo sa pagsalig nga ginhatag pagi kay Moises. Ang Ginoo nga inyo Dios magabangon sa inyo sang isa ka propita gikan sa inyo mga utod kaangay sa akon. Siya ang inyo pamatian sa tanan nga butang nga iya isiling sa inyo. Binuhatan 3:22. Sa liwat ginbasa nila kung paano ang Ginoo magahaplas sang isa sa pagwali sang maayo nga balita sa mga mahagop, sa pagbungko sang mga nasubuan, sa pagbantala sang kahiluwayan sa mga bihag, kag sa pagpahayag sang kalahamutan nga tuig sang Ginoo. Isaiah 61:1-2. Ilang mabasa kung paano si Kristo magpahamtang sang pahukom sa duta, kung paano ang mga pulo sa dagat maghulat sang iya kasuguan, kung paano ang mga hintil dapat magkadto sa iya kapawa, kag ang mga hari sa kasanag sang iya pagbangon. Isaiah 42:4, Isaiah 60:3. Ang nagatagumatayon nga mga pulong ni Jacob nagpuno sa ila sang paglaom. Ang sitro indi maghalin sa huda, o kun ang isa ka manughatag sang kasuguan gikan sa tunga sang iya mga tiil, tub-tub nga mag-abot si Silo. Ang nagahinay nga gahom sang Israel nagpamatuod sang pagkari sa Mesiyas malapit na. Ang tagna ni Daniel nagalaragway sang himaya sang iya paghari sa isa ka imperyo nga magabulo sa tanan nga mga dutanon nga mga ginarian kag siling sang manlagna magapadayon ini sa walay katubtuban. Daniel 2:44. Samtang pila lamang ang nakahangop sang kinaugali sang misyon ni Kristo, may lapnagon nga pagpaabot sang isa kagamahanan nga prinsipi nga magatukod sang iya ginharian sa Israel kag magkari bilang isa ka manaluwas sa mga pungsod. Amo nang kabugkusan sang tion, nagabot na dayon ang katawhan nga nangin mas marubo nga mga dagon sang paglapas, nagpanawagan para sa pagkari sang manunubos. Gindinguhaan is tanas nga himuon ang kalang nga madalom kag indi magihan sa ulot sang duta kag langit. Pagi sa iya mga kabutigan, ginpaisog niya ang mga tao sa sala. Katuyuan niya nga dulaon ang pagpailob sang Dios, kag dulaon ang iagugma sa tao agod nga iya biyaan ang kalibutan sa sataniko nga jurisdiction. Si Satanas nagtinguha sa pagsira gikan sa mga tao sang ihibalo may tungod sa Dios. Sa pagliso sang ila igtalapangod gikan sa templo sang Dios kag sa pagtukod sang iya kagalingon nga ginharian. Ang iya pagtinguha para sa pagkasupremo daw halos bugos nga madinalagon. Matuod nga sa tagsa henerasyon ang Dios may iya mga ahensya. Bisan sa tunga sang mga pagano may mga tao nga paagi sa ila si Kristo nagapangabudlay sa pagbangon sang katawhan gikan sa ila sala kag pagkaubos. Pero ini nga mga tao gintamay kag ginkaugtan. Madamo sa ila ang nag-antos sing masingki nga kamatayon. Ang madulom nga landong nga ginbutang ni Satanas sa kalibutan
nagdalom kag nagdalom. Pagi sa pagano, si Satanas sa sulod sang mga tinuig, nagpalayo sa mga tao gikan sa Dios, apang nadaog niya ang iya dako nga kadalagaan sa pagtuis sang pagtuo sang Israel. Pagi sa pagpamalandong kag pagsimba sa ila kagulingon nga mga pagpangangkon, ang mga pagano nadulaan sing ihibalo manungod sa Dios kag nangin labi pagid ka malaot amuman ang natabo sa Israel. Ang prinsipyo nga ang tao makaluwas ang iya kagulingon pagi sa iya kagulingon nga mga binuhatan, amo ang sadsaran sang tagsa kapagano nga reliyon. May ara na ini subong nangin prinsipyo sang reliyon sang mga nagaangkon nga Kristiyano. Gintanom ni Satanas ini nga prinsipyo. Bisan din ini ginahiwat ang mga tao wala sing balabag batok sa sala. Ang mensahe sang kaluwasan ginapalinton sa mga tao pagi sa tawhanon nga mga ehensya. Apang ang mga Hudyo nagtinguha sa paghimo sang monopolyo sang kamatuoran nga amo ang kabuhi nga walay katapusan. Gintipon nila ang buhi nga mana kag nangin madunot ini. Ang relihiyon nga ila gintinguhaan nga tapuson o sa ila kagulingon nangin isa kapaglapas. Ginkuha nila ang Dios ang ila himaya sa iya himaya kag gindaya ang kalibutan paagi sa isa kapiki nga ebanghelyo. Nagadumili sila sa pagtugyan sang ila kagulingon sa Dios para sa kaluwasan sang kalibutan kag nangin mga ahinti sila ni Satanas para sa kalaglagan sini. Ang katawahan nga intawag sang Dios nga mangin haligi sa kagsadsaran sang kamatuoran nangin mga tig lawas ni Satanas. Ginahimo nila ang buluhaton nga luyag niya nga himuon nila nga nagakuha sang dalanon sa pagpakita sing sayop nga kinaiya sang Dios kag nagahimo sa kalibutan nga magtulok sa iya subong isa ka mapintas. Ang mga saserdote o mga pari mismo nga nagalagad sa templo wala na makahangop sang kahulugan sang pag-alagad nga ila ginahimo. Naguntat sila sa pagtanaw sa pihak sang simbolo sa butang nga ginapahangop. Sa pagpresentar sang mga halad, nahalad sila subong nga aktor sa isa kadula. Ang mga pagsulundan nga gintalana mismo sang Dios ginhimo nga paagi sa pagbulag sang hunahuna kag pagpatiga sa ilang tigpusoon. Wala na sing mahimo ang Dios para sa tao paagi sa sini nga mga alagyan. Ang bugos nga sistema nga ginahimo sa mga Hudyo dapat mapalid. Ang pagdaya sang sala nakalabot na sa iya putok-putokan ang tanan ng mga ensya para sa pagguba sang mga kalag sang mga tao ginapaandar na. Ang anak sang Dios nga nagatulok sa kalibutan nakakita sang pag-antos sa kagkailo. Upod ang kaluoy nakita niya kung paano ang mga tao nangin biktima sang sataniko nga mga kapintas. Amo ni ang natabo sa kaliwatawhan sang Hudyo sa panahon nga diri si Kristo sa kalibutan ginlaragway makuturan. Amo na nga may kung ikumpara sa aton nga tinyong subong halos parehas ang aton kaimtang bilang Kristiyano sa bilog nga kalibutan. Pero huwag naman kita simpo parehong gyapon naton inisya sa sunod nga tiyon tapuson na naton sa nabong nga pangamuyo. Nakilang Dios nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal aluklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig patubay at gabay. Maraming salamat po na aming napag-aralan ang kasaysayan ng inyong unang mga lingkod, inyong unang mga lagad. Nawa, ito'y maging leksyon sa mga Kristiyano sa kasalukuyan. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan kay 5 News FM at ang mga kawani. Pagpalain mo na ang CEO o Camilo, higit sa lahat. At ang pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagpapala at pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: ang mga hulubaton, kapitulo 2, versikulo 1, top 5, kag kapitulo 1, versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung patunod mo ang akong mga pulong, kagkatipigan mo ang akong mga nakasubuan sa sulod mo. Kag sa pagpamatis ang imo may mga pulong sa karan. Kag sa pahamdam sa imo may nagigisong sa pagkakao. Oo, kung magmagawa ka sa sa pagkakao. Kung pangitaw mo siya sumusunod sa pila. Kag magmasisa sa iya sumusunod sa pahamdam niya nakago. Niya mahamo ang kahalok sa ino. Kag makita mo ang ihibalos sa Diyos. Kaya ang kahalok sa ino, amo ang kamuhuan sang kaanan. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela sa Batika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Ang tiyon o kunang tiniyon sa Ginoo, isa amo ang himpit o konsakto nga tiyon. Sa English pa, God's time is a perfect time.

Natapos na ang aton pagtuon sa sininga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang Pagtuon Subong. O kon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Hini nga simanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika, ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Suite FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.